Amin. Kur ardhë në gratë me marin para agimit dhe gjetë në gurin të rëkullisur prej varit, dëgjonin prej angjëlit. Atë që është tek drite amëshuar, si e kërkoni si njeri më të vdekurit, shikoni pëlhurat e varimit. Renni dhe i lëqitni botës si ungrit Zoti duke vrar vdekjen, se është biri Perëndis që shpëton gjindjen e njerëzve.

0: me ty.
1: Lavdiatit e birit edhe shpirtit e shenjt, tani e për herë një tjetëve. Amin. Mëshëro, Zot, mëshëro, Zot, mëshëro, Zot, dhe kohat i shenjt.
2: A i që unë gjallë së vdekurish, Krisht përndia ju në vërtet, me ndërmjetimet e zonjës son të pacënuar hyllinses dhe gjithmonë virgjës Mari, me fuqin e kryqit të shmuar dhe jetëbërës, me mbrojtjet e fuqive qelore të shmuara dhe patrup, të nderuarit të lavdëruarit profet, pararensit dhe pakëzorit Joan, të apostëve të shenjt të lavdëruarit të dëgjuar,